когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Веселин Маринов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Щастлив съм, че ви има, скъпи колеги, защото БГ Радио се утвърди като един истински стожер на българската популярна музика. БГ Радио е важно в нашия живот, защото благодарение на него българските артисти могат да стигнат до домовете на обикновения човек, на всеки един от хората на България, които обичат българската популярна музика. Без БГ Радио нямаше да има такива големи звезди, които са днешните звезди в българския поп ефир, защото БГ Радио е онова рамо, което няма цена за всеки един, да стигнат песните до думът, до живота, до тъгата и радостта на българина. Пожелавам на радиото да сте живи и здрави всичките, да поддържате този висок и качествен дух и да ви има още 25 години поне и пак да ме извикате, за да мога да ви пожелая следващия празничен юбилей.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. БГ Радио. Само българска музика. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Комисията за защита на конкуренцията изиска от Лукойл България и Лукойл Нефтохим Бургас подробни данни за това как се формират цените на бензина и дизела на едро. Регулаторът ще проверява връзката между цената на суровия петрол, производствените и останалите разходи и крайните цени, на които горивата се предлагат на едро у нас. Одитът в НАТФИС е установил административни финансови нарушения, но според Министерството на образованието няма достатъчно данни за престъпления. Затова доклада няма да бъде изпратен на прокуратурата, съобщи министър Георги Вълчев. Проверката обхваща периода от началото на 2023 до есента на миналата година. Резултатите идват на фона на продължаващи студентски протести с искане за оставката на ректора. От 1 ноември онлайн платформи като Temu и AliExpress ще плащат нова такса за обработка от 2 евро за пратки с стоки, изпращани към Европейския съюз от трети страни. Таксата няма да се плаща директно от потребителите, а от платформите за електронна търговия. Тя е част от реформата на митническите правила на Европейския съюз и цели да покрие разходите за проверки на огромния брой малки пратки. Миналата година са обработени около 6 милиарда такива пратки, като 90% са дошли от Китай. Иран отказва отстъпки по ядрената си програма, въпреки преговорите с Съединените щати за отваряне на Ормузкия проток. Техеран предлага стратегическия морски път да бъде отворен отново, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите. Иран настоява и за прекратяване на военните действия в региона, но според ирански представител, ядрената програма не е част от възможния компромис. На този фон ООН предупреждава за растящ риск от ядрена катастрофа. Поводът е Международния ден за пълно премахване на ядрените оръжия, който се отбелязва днес. В света остават над 12 000 ядрени бойни глави, а редица държави продължават да модернизират арсеналите си. Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения за нарушение на финансовите правила на Висшата лига. Решението беше обявено вчера, санкцията все още не е определена. Клубът се очаква да обжалва. Обвиненията обхващат периода от 2009 до 2018 и включват неточна финансова информация, данни за възнаграждения и нарушения на правилата за финансова устойчивост. Тази вечер в 19 часа и 49 минути настъпва септемврийското пълнолуние. То е само 3 дни след есенното равноденствие и за това се нарича Жатварска луна. Името идва от времето, когато стопаните са използвали ярката луна светлина, за да довършат прибирането на реколтата. В няколко поредни вечери около пълнолунието луната изгрява почти по едно и също време. Тази година ефектът е особено отчетлив заради близостта до равноденствието. Времето днес ще е предимно облачно и дъждовно. Максималните температури в страната ще се колебаят между 17 и 22 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Тази събота и неделя. Българските песни за есента. Само по БГ Радио.

0: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
1: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там.
2: Подгответе детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
3: Тази събота и неделя българските песни за есента само по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Комисията за защита на конкуренцията изиска от Лукойл България и Лукойл Нефтохим Бургас подробни данни за това как се формират цените на бензина и дизела на едро. Регулаторът ще проверява връзката между цената на суровия петрол, производствените и останалите разходи и крайните цени, на които горивата се предлагат на едро у нас. Одитът в НАТФИС е установил административни финансови нарушения, но според Министерството на образованието няма достатъчно данни за престъпления. Затова доклада няма да бъде изпратен на прокуратурата, съобщи министър Георги Вълчев. Проверката обхваща периода от началото на 2023 до есента на миналата година. Резултатите идват на фона на продължаващи студентски протести с искане за оставката на ректора. От 1 ноември онлайн платформи като Temu и AliExpress ще плащат нова такса за обработка от 2 евро за пратки с стоки, изпращани към Европейския съюз от трети страни. Таксата няма да се плаща директно от потребителите, а от платформите за електронна търговия. Тя е част от реформата на митническите правила на Европейския съюз и цели да покрие разходите за проверки на огромния брой малки пратки. Миналата година са обработени около 6 милиарда такива пратки, като 90% са дошли от Китай. Иран отказва отстъпки по ядрената си програма, въпреки преговорите с Съединените щати за отваряне на Ормузкия проток. Техеран предлага стратегическия морски път да бъде отворен отново, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите. Иран настоява и за прекратяване на военните действия в региона, но според ирански представител, ядрената програма не е част от възможния компромис. На този фон ООН предупреждава за растящ риск от ядрена катастрофа. Поводът е Международния ден за пълно премахване на ядрените оръжия, който се отбелязва днес. В света остават над 12 000 ядрени бойни глави, а редица държави продължават да модернизират арсеналите си. Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения за нарушение на финансовите правила на Висшата лига. Решението беше обявено вчера, санкцията все още не е определена. Клубът се очаква да обжалва. Обвиненията обхващат периода от 2009 до 2018 и включват неточна финансова информация, данни за възнаграждения и нарушения на правилата за финансова устойчивост. Тази вечер в 19 часа и 49 минути настъпва септемврийското пълнолуние. То е само 3 дни след есенното равноденствие и затова се нарича Жатварска луна. Името идва от времето, когато стопаните са използвали ярката луна светлина, за да довършат прибирането на реколтата. В няколко поредни вечери около пълнолунието луната изгрява почти по едно и също време. Тази година ефектът е особено отчетлив заради близостта до равноденствието. Времето днес ще е предимно облачно и дъждовно. Максималните температури в страната ще се колебаят между 17 и 22 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Така, слушам ви, какъв е проблемът?
3: Вече свърши хубавото време.
2: Първо, не трябва да се отчаиваме.
3: И дъжда пари.
2: Трябва да сме позитивни.
3: Отива си.
2: А зимата по-добре ли?
3: Отива си лятото, идва есента.
2: Добре де, добре да разбрахме, че идва. Я по-добре слушайте.
0: Тази събота и неделя. Българските песни за есента.
3: Тълко като есен, топло като гръд.
2: Казах ли ви, че има и хубави неща в есента? Разбира се.
0: Хубави песни в хубавата есен. Тази събота и неделя.
2: Един музикален есенен сеанс.
0: Само по БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Здравейте, аз съм Йордан Марчинков и тази седмица ще представя моите 10 любими български песни. Очаквам те в събота в 11 часа по БГ Радио.
2: Милоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милоки Трейд Тур. Бъдете там!
3: Каним ви на тази годишното издание на празника на биопроизводителите в град Ямбол. Очаква ви богата програма с участието на Веселин Маринов, група Тангра, Николай Славеев и още много изненади. Президентът Илияна Йотова ни оказва честа лично да награди биопроизводителите на тази годишното издание. На 25, 26 и 27 септември мястото е Ямбол. За биопроизводителите участието е безплатно. Ако желаете да се включите, пишете на страницата ни във Facebook BioFest 2026.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
5: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
0: Тази събота и неделя българските песни за есента. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Веско Ешкенази, аз съм цигулар, класически цигулар, който свири класическа музика, който обожава тангото, изпълнявам много различни видове музика, но в свободното си време, когато съм на път също така, слушам БГ Радио, защото там са най-хубавите песни, които аз познавам. Пожелавам на БГ Радио за 25 годишнината още много пъти по 25, много енергия да има, за да се прави все такова прекрасно радио. Спомням си още първите издания на БГ Радио, когато за първи път си казах, ето най-после има радио, което аз да мога да слушам българските песни, които аз обичам. Това прави БГ Радио толкова специално и до ден днешен според мен. И не можем без него.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: шампиони!
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Комисията за защита на конкуренцията изиска от Лукойл България и Лукойл Нефтохим Бургас подробни данни за това как се формират цените на бензина и дизела на едро. Регулатора ще проверява връзката между цената на суровия петрол, производствените и останалите разходи и крайните цени, на които горивата се предлагат на едро у нас. Одитът в НАТФИС е установил административни финансови нарушения, но според Министерството на образованието няма достатъчно данни за престъпления. За това доклада няма да бъде изпратен на прокуратурата, съобщи министър Георги Вълчев. Проверката обхваща периода от началото на 2023 до есента на миналата година. Резултатите идват на фона на продължаващи студентски протести с искане за оставката на ректора. От 1 ноември онлайн платформи като Temu и AliExpress ще плащат нова такса за обработка от 2 евро за пратки с стоки, изпращани към Европейския съюз от трети страни. Таксата няма да се плаща директно от потребителите, а от платформите за електронна търговия. Тя е част от реформата на митническите правила на Европейския съюз и цели да покрие разходите за проверки на огромния брой малки пратки. Миналата година са обработени около 6 милиарда такива пратки, като 90% са дошли от Китай. Иран отказва отстъпки по ядрената си програма, въпреки преговорите с Съединените щати за отваряне на Ормузкия проток. Техеран предлага стратегическия морски път да бъде отворен отново, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите. Иран настоява и за прекратяване на военните действия в региона, но според ирански представител, ядрената програма не е част от възможния компромис. На този фон ООН предупреждава за растящ риск от ядрена катастрофа. Поводът е Международния ден за пълно премахване на ядрените оръжия, който се отбелязва днес. В света остават над 12 000 ядрени бойни глави, а редица държави продължават да модернизират арсеналите си. Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения за нарушение на финансовите правила на Висшата лига. Решението беше обявено вчера, санкцията все още не е определена. Клубът се очаква да обжалва. Обвиненията обхващат периода от 2009 до 2018 и включват неточна финансова информация, данни за възнаграждения и нарушения на правилата за финансова устойчивост. Тази вечер в 19 часа и 49 минути настъпва септемврийското пълнолуние. То е само 3 дни след есенното равноденствие и затова се нарича Жатварска луна. Името идва от времето, когато стопаните са използвали ярката луна светлина, за да довършат прибирането на реколтата. В няколко поредни вечери около пълнолунието луната изгрява почти по едно и също време. Тази година ефектът е особено отчетлив заради близостта до равноденствието. Времето днес ще е предимно облачно и дъждовно. Максималните температури в страната ще се колебаят между 17 и 22 градуса.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Тази събота и неделя. Българските песни за есента. Само по БГ Радио.

0: Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
1: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
2: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
3: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятно

0: приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
2: Каним ви на тази годишното издание на празника на биопроизводителите в град Ямбол. Очаква ви богата програма с участието на Веселин Маринов, група Тангра, Николай Славеев и още много изненади. Президентът Илияна Йотова ни оказва честа лично да награди биопроизводителите на тази годишното издание. На 25, 26 и 27 септември мястото е Ямбол. За биопроизводителите участието е безплатно. Ако желаете да се включите, пишете на страницата ни във Facebook BioFest 2026.
3: Тази събота и неделя българските песни за есента само по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страха оттуда.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Комисията за защита на конкуренцията изиска от Лукойл България и Лукойл Нефтохим Бургас подробни данни за това как се формират цените на бензина и дизела на едро. Регулатора ще проверява връзката между цената на суровия петрол, производствените и останалите разходи и крайните цени, на които горивата се предлагат на едро у нас. Одитът в НАТФИС е установил административни и финансови нарушения, но според Министерството на образованието няма достатъчно данни за престъпления. За това доклада няма да бъде изпратен на прокуратурата, съобщи министър Георги Вълчев. Проверката обхваща периода от началото на 2023 до есента на миналата година. Резултатите идват на фона на продължаващи студентски протести с искане за оставката на ректора. От 1 ноември онлайн платформи като Temu и AliExpress ще плащат нова такса за обработка от 2 евро за пратки с стоки, изпращани към Европейския съюз от трети страни. Таксата няма да се плаща директно от потребителите, а от платформите за електронна търговия. Тя е част от реформата на митническите правила на Европейския съюз и цели да покрие разходите за проверки на огромния брой малки пратки. Миналата година са обработени около 6 милиарда такива пратки, като 90% са дошли от Китай. Иран отказва отстъпки по ядрената си програма, въпреки преговорите с Съединените щати за отваряне на Ормузкия проток. Техеран предлага стратегическия морски път да бъде отворен отново, ако Вашингтон вдигне блокадата на иранските пристанища и облекчи санкциите. Иран настоява и за прекратяване на военните действия в региона, но според ирански представител, ядрената програма не е част от възможния компромис. На този фон ООН предупреждава за растящ риск от ядрена катастрофа. Поводът е Международния ден за пълно премахване на ядрените оръжия, който се отбелязва днес. В света остават над 12 000 ядрени бойни глави, а редица държави продължават да модернизират арсеналите си. Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от общо 115 обвинения за нарушение на финансовите правила на Висшата лига. Решението беше обявено вчера, санкцията все още не е определена. Клубът се очаква да обжалва. Обвиненията обхващат периода от 2009 до 2018 и включват неточна финансова информация, данни за възнаграждения и нарушения на правилата за финансова устойчивост. Тази вечер в 19 часа и 49 минути настъпва септемврийското пълнолуние. То е само 3 дни след есенното равноденствие и затова се нарича Жатварска луна. Името идва от времето, когато стопаните са използвали ярката луна светлина, за да довършат прибирането на реколтата. В няколко поредни вечери около пълнолунието луната изгрява почти по едно и също време. Тази година ефектът е особено отчетлив заради близостта до равноденствието. Времето днес ще е предимно облачно и дъждовно. Максималните температури в страната ще се колебаят между 17 и 22 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Тази събота и неделя. Българските песни за есента. Само по БГ Радио.

0: но само един живот не е достатъчен.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Здравейте, аз съм Йордан Марчинков и тази седмица ще представя моите 10 любими български песни. Очаквам те в събота в 11 часа по БГ Радио.
2: Здравейте, аптека Нове БГ.
3: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
2: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
3: Страхотно!
2: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
4: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: Аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при BG Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com.

0: не ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
1: Бим-бим! Бим!
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
0: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България. Каним ви на тази годишното издание на празника на биопроизводителите в град Ямбол. Очаква ви богата програма с участието на Веселин Маринов, група Тангра, Николай Славеев и още много изненади. Президентът Илияна Йотова ни оказва честа лично да награди биопроизводителите на тази годишното издание. На 25, 26 и 27 септември мястото е Ямбол. За биопроизводителите участието е безплатно. Ако желаете да се включите, пишете на страницата ни във Facebook BioFest 2026.
3: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
4: Тази събота и неделя българските песни за есента само по БГ Радио.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8,99 евро. Улекотено яке за момичета или момчета за 10,99 евро. И улекотено яке за не или него за 16,99 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3,49 евро. Откри повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
5: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
6: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
7: Търсите джакузи? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
10: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
11: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
12: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
11: Вкусно!
12: Ей, искам и аз.
11: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
12: В магазина до вас.
13: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
14: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
15: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай! Жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8,49 евро от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
16: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Община Бяла Варненско отмени бедственото положение. То беше обявено заради вчерашния пожар, със загинал в стопански двор в града. От общината допълват, че решението е взето поради овладяване на ситуацията. Отмяната на бедственото положение не отменя необходимостта от повишено внимание и спазване на указанията на компетентните органи при необходимост. Председателят на Централната избирателна комисия Георги Хорозов заяви пред БНТ, че не вижда сериозен риск при машинното гласуване при направената подготовка. В секциите с повече от 300 избиратели вота ще бъде изцяло машинен, а в по-малките секции ще се гласува с хартиени бюлетини. При повреда на машина гласуването ще продължи на хартия. По-рано вчера говорителят на ЦИК заяви, че всички 12 800 машини ще бъдат приведени в изправност за изборите след диагностика, профилактика и при необходимост. Ремонт. Първият фестивал на тапетата се провежда днес и утре в Пловдив. Общо 146 събития и активности ще има в 4 зони на града. Програмата включва концерти, кино под открито небе, изложби, спорт, творчески работилници и занимания за деца. Повечето от проявите са със свободен достъп, но за част от тях се изисква предварителна регистрация. Папа Лъв 14 продължава днес първата си апостолическа визита във Франция. Около 600 000 души са се регистрирали за литургията на площад Конкорд в Париж. След обед папата ще отпътува за Лурд, едно от най-големите места за католическо поклонение във Франция. Вчера папата се срещна с френския президент по време на разговорите. Той похвали Франция като страна на човешките права, но изрази критики към закона за евтаназията и към правото на аборт, което е записано в френската конституция. Щатите Нью-Йорк и Нью-Джерси обявиха извънредно положение заради опасна буря, която се очаква да засегне източното крайбрежие на Съединените щати. Прогнозите са за наводнения, прекъсвания на електрозахранването и пориви на вятъра до около 90 км в час. Властите призовават хората да избягват пътуванията, особено ако не са наложителни. Заради времето са отменени и концерти в Нью-Йорк и Масачусетс, сред които участие на Ед Ширан, Алиша Кийс и Лени Кравиц. Google ще изстреля следващата седмица прототипен сателит, с който ще тества как работят чиповете на компанията за изкуствен интелект в условията на космоса. Те ще бъдат качени на ракетата Falcon 9 на SpaceX и ще бъдат подложени на радиация, екстремни температури и натоварвания при космически полет. Тестът е част от проекта Suncatcher, с който Google проучва възможността в бъдеще в орбита да бъдат изграждани центрове за обработка на данни за изкуствен интелект, захранвани със слънчева енергия. Времето днес ще е предимно дъждовно и облачно с максимални температури между 17 и 22 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Йордан Марчинков и ще ви представя моите 10 любими български песни. Една от тях е «Разказвай ми» на Стефан Диомов. Една песен, която на времето, когато я взехме от Стефан, бяхме много развълнувани, аз много я харесвах. И ние въобще много харесваме Стефан Диомов. Изключителен талант в писането на песни. И наш приятел, естествено. И така, ще се радвам да я чуете. Много хубава песен. Смятам аз.
2: Номер 10.
4: Разказвай ми, слушам те.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Йордан Марчинко. Това са моите 10 любими български песни. На девето място слагам Мишо Йончев с Вяра, надежда и любов. Мишо е много мой сърдечен приятел. Много време сме работили заедно. Имам голям сантимент към него. Много го обичам. Той е един изключително добър колега и за мен е много, много добър певец.
0: Номер 9.

а всичко е лесно, когато откриеш истина една. Пътят се вие, бяга далече, а на него ти сам разпилял

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше песента «Една мечта» на Мустафа Чулушев, която е включена на 8-мо място. Мустафа Чулушев е колега, с който сме работили цяла година в концерта дирекция. Бяхме на турне в Съветския съюз заедно с него. Много приятен колега. Приятели сме и до ден днешен. Сега може би все пак време да кажа и нещо не толкова приятно. Аз имам спомени с Мустафа тогава, когато той имаше много тежък момент в своя живот. Мене беше

0: много мъчно, защото един толкова добър човек като него, аз се чурих къде да гледам, когато останаха те неща с преименуванията на българи и такова, и се чурих въобще как да се държа. Не знаех какво да правя. Много ми беше мъчно. Той го изживя много тежко сърдечно, много, и е прав. И аз бях много възмутен от това, но за голямо съжаление нищо не направихме нашата общност да го защитим както трябва. Съжалявам за това и до ден днешен. Да. На седмо място в тази класация съм сложил песента на Христо Кидиков «Хей, живот! Здравей, здравей!». Имам специално отношение към тая песен, защото съм свидетел, когато я взе от Тончо Русев и я репетираше с оркестър София, и след това на всички турнета, естествено, които сме били заедно, я пееше. Изключително хубава песен, много светла. Той въобще самия е много светъл човек и за голямо съжаление не се виждаме често, но такъв е живот.
1: Номер 7.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше песента Среща на Щурците, която е на 6-то място в тая моя класация. За мене Щурците са най-важната група за българската естрада, защото са, може би, най-стари и са изключително добра българска група. Те не имитират никого. Имат собствен стил, който аз много уважавам. А Бог да го прости, Кирил Маричко за мен беше един изключително талантлив музикант, много важна личност в нашата естрада. Останете с БГ Радио и след рекламите, защото ще продължим с песента, която слагаме на 5-то място в моите 10 любими български песни.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: Каним ви на тази годишното издание на празника на биопроизводителите в град Ямбол. Очаква ви богата програма с участието на Веселин Маринов, група Тангра, Николай Славеев и още много изненади. Президентът Илияна Йотова ни оказва честа лично да награди биопроизводителите на тази годишното издание. На 25, 26 и 27 септември мястото е Ямбол. За биопроизводителите участието е безплатно. Ако желаете да се включите, пишете на страницата ни във Facebook BioFest 2026.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова,

0: Диана Карадочева и Стефан Димитров, Дуе Тритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодорова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
1: Лека нощ!
2: Лека нощ!
1: Нападаме! Свежа кръв!
3: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
4: Килъри.
3: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
5: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
6: СПА сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
7: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
9: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4 евро и 85 цента и Мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6 евро и 29 цента. Kaufland.
11: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
12: Здравейте, аз съм Йордан Марчинков и днес ви представям моите любими 10 български песни. Стигнахме до пето място. На пето място слагаме песента «Остаряваме бавно» на Богдана Карадочева и Стефан Димитров. Мои приятели, с които се виждаме постоянно, изключително талантливи хора. Няма какво да представям нито Стефан, нито Богдана. Те са достатъчно представителни, за да трябва аз да ги представям. Имам голям сантимент към Богдана, защото още когато тя беше съвсем младо момиче на 15-16 години и почна да пее, тя работеше много с един музикант, който студиото му беше близко до там, където ние живеехме. И аз постоянно я виждах Богдана и там близко до нас. Така че от тогава, от много години сме приятели. «Остаряваме бавно» е една изключително красива песен с много хубав текст, хубава музика. Стефан е много, много талантлив човек.
11: Номер 5.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по ПГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Йордан Марчинков и днес ви представям моите любими 10 български песни. Стигнахме до четвърто място. Горчиво вино на Веселин Маринов. Между другото, Веско Маринов го познавам от много време. Играехме заедно тенис и така нататък. Винаги съм го харесвал. Той е един много талантлив човек, много положително амбициозен за мен, понеже аз много-много не обичам тая дума амбициозен, но той има оправдание, защото действително бях на негов концерт и бях много впечатлен от начина, по който той представи своята програма. Изключително силна програма с огромен успех. Огромен успех. Самата песен «Горчиво вино», не ми се говори за нея, много красива, много хубава песен. На трето място в моите любими 10 български песни е «С Богом моя любов» на Васил Найденов. Певец, за който е просто излишно да говоря нещо. Изключително добър, много го харесвам, модерен български певец. Между другото, той се различава като чили от всички наши добри певци по някакъв начин. Може би заради това, че той е музикант. Моето мнение е, че е страшно важно един певец да бъде и музикант. А той е и музикант, и е много артистичен, разбира се. Изключително ми е приятно, че тая песен ще прозвучи в българското радио.
0: Номер 3.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus вземи. Сладолед в унийка фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка XXL за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за евро и 29 цента килограма. Lidl заслужава си.
3: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
5: Търсите градинска сауна? Запомнете! Spa Showroom Aqua Center София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
6: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
7: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
8: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
9: Ново от Самием. Филенца с сусам.
8: Вкусно!
9: Ей, искам и аз.
10: Трошете зеления плик мини филенца Самием.
9: В магазина до вас.
11: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
12: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
13: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен. От 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка. От 21 септември до 4 октомври.
14: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
15: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
16: Здравейте, аз съм Йордан Марчинков. Това са моите 10 любими български песни. На второ място е песента Незабрава на Катя Филипова, която за мен е една изключително емоционална песен за мене, написана от големия Тончо Русев. А тая песен аз винаги много и до ден днешен много се вълнувам, когато я чуя. Катято беше изключително изключителен човек. Много ми е мъчно за нея.
15: Номер 2.

0: Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Аз съм Йордан Марчинков и продължавам да изброявам песните, които съм класирал за това предаване. И на първо място е песента «Нашия сигнал» на Емил Димитров. Така се случи, че на времето с Стефка работихме, може би, половин година. Пеехме първа част на Емил Димитров и съм имал възможност да бъда на всяка вечер да го слушам. Специално съм ходил в салона да го слушам. Емил е един много честен човек по отношение на текста. Когато всички песни, които той пее, той ги изживяваше на сцената и беше искрен. Много талантлив човек, много талантлив. И до себе си имаше един човек, който му пишеше текстовете, които бяха за мене, са еталон на шлагерни песни. Не така силно поетични, като някои други, но много свързани с живота. Всичко, което пееше Емил, беше извадено от живота. И за голямо съжаление и него го няма. Наблюдавал съм го, нали ви казвам, не знам колко концерта, но сигурно 100 концерта съм гледал негови, вътре в салона. Страхотен беше. Страхотен. А как го обичаха, не ми се говори. Да.
0: Любимите 10. Номер 1.
2: Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

нещо чух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Еми, това беше песента. Емил Димитров и Емил Димитров, той е толкова емблематична фигура в нашата естрада, че просто... А освен всичко друго, искам да кажа и това, че съм с Тетка работихме, бяхме първа част на Емил в продължение на почти половин година, така че сме били на много концерти заедно. И искам да ви кажа, че на всеки концерт на Емил аз съм бил в салона да го гледам. Аз не намирам нищо лошо в това човек да гледа концертите на своите колеги. На времето ми правеше впечатление, Бог да го прости, Воронов беше много емблематична фигура в нашата естрада на времето. Изключително интересен за гледане на сцената. Беше много танцовален, много пластичен, много такова. И аз съм гледал Емил как сиди зад завести и го гледа. И много се впечатлявах от това, защото Емил беше Емил. Емил е голяма фигура. И викам, гледа, и той го гледа. Така и трябва да бъде. И Емил е много голям. Просто много голям. Съжалявам, имаме много добри певци, но личности като Емил няма толкова много. Аз съм Йордан Марчинков и обязателно искам да кажа две думи за това приятно преживяване, което имах в БГ Радио. Може би и за това, че много харесвам всичките хора, които работят в това радио, млади, интелигентни физиономии. Много ми е приятно и с удоволствие ще дойда пак, ако ме поканите по-нататъка. Желая ви големи успехи в това радио.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Община Бяла Варненско отмени бедственото положение. То беше обявено заради вчерашния пожар, със загинал в стопански двор в града. От общината допълват, че решението е взето поради овладяване на ситуацията. Отмяната на бедственото положение не отменя необходимостта от повишено внимание и спазване на указанията на компетентните органи при необходимост. Председателят на Централната избирателна комисия Георги Хорозов заяви пред БНТ, че не вижда сериозен риск при машинното гласуване при направената подготовка. В секциите с повече от 300 избиратели вота ще бъде изцяло машинен, а в по-малките секции ще се гласува с хартиени бюлетини. При повреда на машина гласуването ще продължи на хартия. По-рано вчера говорителя на ЦИК заяви, че всички 12 800 машини ще бъдат приведени в изправност за изборите след диагностика, профилактика и при необходимост ремонт. Първият фестивал на тапетата се провежда днес и утре в Пловдив. Общо 146 събития и активности ще има в 4 зони на града. Програмата включва концерти, кино под открито небе, изложби, спорт, творчески работилници и занимания за деца. Повечето от проявите са с свободен достъп, но за част от тях се изисква предварителна регистрация. Папа Лъв 14 продължава днес първата си апостолическа визита във Франция. Около 600 000 души са се регистрирали за литургията на площад Конкорд в Париж. След обед папата ще отпътува за Лурд, едно от най-големите места за католическо поклонение във Франция. Вчера папата се срещна с френския президент по време на разговорите. Той похвали Франция като страна на човешките права, но изрази критики към закона за евтаназията и към правото на аборт, което е записано в френската конституция. Щатите Ню Йорк и Ню Джерси обявиха извънредно положение заради опасна буря, която се очаква да засегне източното крайбрежие на Съединените щати. Прогнозите са за наводнения, прекъсвания на електрозахранването и пориви на вятъра до около 90 км в час. Властите призовават хората да избягват пътуванията, особено ако не са наложителни. Заради времето с отменени концерти в Нью-Йорк и Масачусетс, сред които участие на Ед Ширан, Алиша Кийс и Лени Кравиц. Google ще изстреля следващата седмица прототипен сателит, с който ще тества как работят чиповете на компанията за изкуствен интелект в условията на космоса. Те ще бъдат качени на ракетата Falcon 9 на SpaceX и ще бъдат подложени на радиация, екстремни температури и натоварвания при космически полет. Тестът е част от проекта SunCatcher, с който Google проучва възможността в бъдеще в орбита да бъдат изграждани центрове за обработка на данни за изкуствен интелект, захранвани с слънчева енергия. Времето днес ще е предимно дъждовно и облачно с максимални температури между 17 и 22 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В събота по БГ Радио.
3: БГ Радио, само българска музика. Здравейте на всички, аз съм Надежда и с огромно удоволствие заставам зад микрофона на БГ Радио в събота, 26 септември. Събота и неделя след обед са моето си време в ефира на радиото, а това да го споделям заедно с вас ми е най-любимата част от тази седмица. Изпратихме лятото и с отворени обятия посрещнахме есента. Точно преди 3 дни, на 23 септември, есента почука на вратата, влезе, настани се, започна да разтваря куфарите и заедно с това донесе всички уют и красота, които носи със себе си. Време е да извадим малко по-плътните блузи, любимите ни карирани ризи, много ги обичам. Идва моментът, който след обедните часове да преминат чаша и ябълков чай, например, а по улиците време да се носи аромат на печени чушки. Обожавам този аромат. Супер уютно ми става. Посвещаваме ефира тази събота и неделя на есента и на всичко, което се случва заедно с нея. Слушаме любимите ни български есенни песни. Предстои да чуем вечни хитове, в които се пее за падащи листа, за смяната на сезоните, за есенното море, то е много красиво, и за финала на лятото, колкото и да не ми се иска да си го признаем. Давам старт на споделеното ни време заедно с Есен и Диана Експрес.
4: Така, слушам ви, какъв е проблемът?
5: Вече свърши хубавото време.
4: Първо, не трябва да се отчаиваме.
5: И да ждам пари.
4: Трябва да сме позитивни.
5: Отива си лятото, пристъпва есента.
4: А зимата по-добре ли?
5: Отива си лятото, идва есента.
4: Добре, разбрахме, че идват. Я по-добре слушайте.
0: Тази събота и неделя. Българските песни за есента.
5: Дълго като есен, топло като град.
4: Казах ли ви, че има и хубави неща в есента? Разбира се.
0: Хубави песни в хубавата есен. Тази събота и неделя. Един музикален есенен сеанс. Само по БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, това беше Дара и Бангаранга. Тази есен едно от любимите ни филмови събития, Киномания, има много голям повод за празнуване. Фестивалът отбелязва своето 40-то издание. От 12 до 29 ноември кинофорумът ще се проведе в София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора, а програмата обещава много премиери и страхотни изненади за всички фенове на седмото изкуство. По традиция ще видим едни от най-силните, най-обсъжданите филми от световни кинофестивали, като например тези в Кан, Венеция, Торонто и Карло Вивари. При това малко след световните им премиери, т.е. ние ще сме едни от първите, които ще са видяли тези филми. Официалното откриване на 12 ноември ще се случи заедно с дългоочаквания най-нов филм на Мартин Макдона «Дивкон 9» с Джон Малкович, Сам Роквел, Стив Бушеми и Том Уейтс. Сред акцентите са още «Фантомът на операта», «Минотавър» на Андрей Звягинцев и «Фьорд» на Кристиан Мунджио, които участва Себастиан Стан. И понеже тук става дума за юбилей, 40-тия рожден ден на Киномания ще бъде отбелязан и със специален мултимедиен спектакъл. Той ще се случи в зала 1 на НДК. Великата илюзия, ето така се казва спектакъла, ще бъде представен на 22 ноември. Един спектакъл създаден специално за юбилея като поклон пред магията на киното. В откриващата вечер ще бъде показан и специален документален филм, който разказва за цялата история на Киномания и четирите десетилетия, през които фестивалът ни среща с най-доброто от световното кино. Тепърва предстои да бъдат обявени и международните гости, които винаги присъстват, както и още заглавия и още изненади в програмата. Затова следете социалните мрежи и ефира на БГ Радио, защото лека по лека парченцата от пъзела на 40-тото издание на Киномания ще се подредят много скоро. Билетите за вече обявените филми са в продажба онлайн, а прожекциите в зала 1 на НДК с цена 10 евро. Така че, ако обичате голямото кино, ноември определено има какво да ви предложи. Киномания е едно от тези ежегодни събития, които си очакваме с голямо нетърпение. Освен това, е супер-супер уютно навън да вали, да е малко хладно, а вие да сте с някой любим човек и да гледате страхотен филм. Пред нас сега е още една от есенните песни в ефирани тази събота и неделя. Само след мъничко слушаме Сезони и Георги Христов.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Георги Бардаров и от сърце чета 25-ти рожден ден на БГ Радио. Имам много спомени с БГ Радио. Най-яркият ми спомен е едно гостуване във връзка с Корното село в Чавдар, което организираме, и имаше толкова много смях с Боги и с Симо, че винаги го спомням с удоволствие. За мен БГ Радио е преди всичко любов, приятели и много топли спомени.

0: Всеки път, когато отивам в студиото, отивам с огромно удоволствие, не ми се тръгва от там и искам винаги да има БГ Радио.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Тази есен добрите предложения идват едно след друго. Опитай! Жарена вешалица от свински врат хит 1 кг сега за 8,49 евро от 24 до 30 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
5: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killery.bg.
6: Светлини, коледна украса.
7: За Италия всяко време е подходящо.
6: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
7: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
6: Подарете си коледен дух.
7: С Екватор БГ.
8: Този октомври влизаме в света на тайните.
9: This place is insane. Here you are.
8: Страста.
9: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
8: И съмнението.
9: I have no idea what to believe.
8: Verity. 2 октомври. Само в кината.
10: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено.
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено.
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
3: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
4: Каним ви на тази годишното издание на празника на биопроизводителите в град Ямбол. Очаква ви богата програма с участието на Веселин Маринов, група Тангра, Николай Славеев и още много изненади. Президентът Илияна Йотова ни оказва честа лично да награди биопроизводителите на тази годишното издание. На 25, 26 и 27 септември мястото е Ямбол. За биопроизводителите участието е безплатно. Ако желаете да се включите, пишете на страницата ни във Facebook BioFest 2026.
5: Тази събота и неделя българските песни за есента само по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Роси Кирилова и Щастието ми отива. Сега отиваме в посока морето, защото на 9 октомври в регионална библиотека Пейо Яворов в Бургас нашия много скъп колега Симо Колев ще представи най-новата си книга «България от хубавата страна». Както самия Симо казва, имаме остра нужда от доза обективен оптимизъм, защото България има много какво да ни даде и позитивите не са въобще малко. Свикнали сме да подхождаме с доста негативни мисли, сега няма какво да се лъжим, особено когато стане дума за държавата, в която живеем и как изглежда тя в момента. Обаче, една такава книга може да ни помогне малко да променим перспективата, да извъртим поглед от негативното и да ни накара да осъзнаем, че тук хич не е толкова зле, колкото голяма част от хората твърдят. Даже напротив, има толкова много случващо се, което на места по света хората дори не биха могли да си представят, че за нас е ежедневие. Освен това, Симо е абсолютен майстор в това да изкара най-интересните факти, най-важните статистики, най-ценните уроци от историите, които ни разказва. Затова отпращам един голям апел към жителите на Бургас и на неговите гости. Чуйте какво има да ви каже Симо Колев на 9 октомври. Ще се впечатлите. Ефирът на БГ Радио звучи заедно с още от любимите ни български хитове. Кратка пауза, след което слушаме Сезони и група Тоника.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
5: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Силвастар и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
7: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
8: Бим-бим! Бим!
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
10: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
11: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
12: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
13: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
14: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
16: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
17: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен. Идваш към мен по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Община Бяла Варненско отмени бедственото положение. То беше обявено заради вчерашния пожар, със загинал в стопански двор в града. От общината допълват, че решението е взето поради овладяване на ситуацията. Отмяната на бедственото положение не отменя необходимостта от повишено внимание и спазване на указанията на компетентните органи при необходимост. Председателят на Централната избирателна комисия Георги Хорозов заяви пред БНТ, че не вижда сериозен риск при машинното гласуване при направената подготовка. В секциите с повече от 300 избиратели вота ще бъде изцяло машина, а в по-малките секции ще се гласува с хартиени бюлетини. При повреда на машина гласуването ще продължи на хартия. По-рано вчера говорителя на ЦИК заяви, че всички 12 800 машини ще бъдат приведени в изправност за изборите след диагностика, профилактика и при необходимост. Ремонт. Първият фестивал на тапетата се провежда днес и утре в Пловдив. Общо 146 събития и активности ще има в 4 зони на града. Програмата включва концерти, кино под открито небе, изложби, спорт, творчески работилници и занимания за деца. Повечето от проявите са с свободен достъп, но за част от тях се изисква предварителна регистрация. Папа Лъв 14 продължава днес първата си апостолическа визита във Франция. Около 600 000 души са се регистрирали за литургията на площад Конкорд в Париж. След обед папата ще отпътува за Лурд, едно от най-големите места за католическо поклонение във Франция. Вчера папата се срещна с френския президент по време на разговорите. Той похвали Франция като страна на човешките права, но изрази критики към закона за евтаназията и към правото на аборт, което е записано в френската конституция. Щатите Нью-Йорк и Нью-Джерси обявиха извънредно положение заради опасна буря, която се очаква да засегне източното крайбрежие на Съединените щати. Прогнозите са за наводнения, прекъсвания на електрозахранването и пориви на вятъра до около 90 км в час. Властите призовават хората да избягват пътуванията, особено ако не са наложителни. Заради времето са отменени и концерти в Нью-Йорк и Масачусетс, сред които участие на Ед Ширан, Алиша Кийс и Лени Кравиц. Google ще изстреля следващата седмица прототипен сателит, с който ще тества как работят чиповете на компанията за изкуствен интелект в условията на космоса. Те ще бъдат качени на ракетата Falcon 9 на SpaceX и ще бъдат подложени на радиация, екстремни температури и натоварвания при космически полет. Тестът е част от проекта Suncatcher, с който Google проучва възможността в бъдеще в орбита да бъдат изграждани центрове за обработка на данни за изкуствен интелект, захранвани със слънчева енергия. Времето днес ще е предимно дъждовно и облачно с максимални температури между 17 и 22 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Надежда. В събота по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Много съм щастлива, че прекарваме събота и неделя заедно. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте. Почивните дни в ефира на БГ Радио тази седмица звучат заедно с най-ярките български есенни песни. Първите дни на есента започнаха с слънце, но въпреки не чак толкова високите температури, навън все още си е перфектно за разходки. Непременно се възползвайте. Есента пристига заедно и с Европейския ден на езиците, който всяка година честваме на 26 септември по инициатива на Съвета на Европа. Най-старият континент е дом на стотици езици и това езиково многообразие е част от богатството и културната идентичност на Европа. Съветът на Европа насърчава изучаването и използването на различни езици, защото вярва, че те ни помагат да се разбираме по-добре и да опознаваме културите една на друга. Именно по инициатива на Съвета на Европа през 2001 година се поставя началото на Европейския ден на езиците. От тогава всяка година се отбелязва многообразието на езиците, които звучат на нашия континент. Интересен факт е, че съществуват около 225 местни езика в Европа, което се равнява на около 3% от световните езици. Нашия следобед заедно ще продължи сега с един много интересен гост, който нямам търпение да ви представя. Само след малко тук в студиото на БГ Радио ще бъде доктор Галя Петрова, която ще бъде лектор на предстоящото събитие TEDx Витоша Countdown 7. То ще се случи на 7 октомври. С нея ще си поговорим за интелигентността при растенията. Това е и нейната тема, която доктор Петрова ще разгърне на събитието на TEDx. Малко след това ще си поговорим и за музикалната обиколка на група Акага, които тази година имат специален юбилей, празнуват 35 години на сцена. В минутите след един следобед, есенното настроение си се усеща все повече и повече, а пред нас е Миро и август е септември.
0: Тази събота и неделя българските песни за есента само по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата. Да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Ние с вас много често си мислим за растенията като за нещо неподвижно, тихо, може би пасивно. Но какво ако всъщност просто не знаем как да разчитаме техния начин на общуване и тяхната реакция към света? Доктор Галя Петрова, доктор по генетика и преподавател по биология в НПМГ, ще ни покаже един съвсем различен поглед към растенията и това как те разбират какво се случва около тях и променят реакциите си според това, което са преживели. Доктор Галя Петрова е един от лекторите на предстоящото събитие на 7 октомври TEDx Витоша Countdown 7. Доктор Петрова, добре дошли в студиото на БГ Радио.
2: Здравейте, благодаря за поканата. Нашето семейство е голям почитател на радиото, редовно слушаме всички предавания.
1: Когато някой каже думата интелигентност, ние винаги асоциираме това с наличието на някаква мисъл, на съзнание, на мозък. Как обаче разбираме, че едно растение възприема информация от своята среда, след като то няма мозък?
2: При растенията е малко по-различно, но те също проявяват интелигентност и възприемат средата и се адаптират към нея, и това е нещо, което в тях е закодирано от милиони години в резултат на много дълга еволюция и адаптация. Растенията имат много сходни химични сигнали, които може да открием и в тяло, нашето тяло или при животните. И еволюцията при тях е утвърдила начин на общуване, думи дори може да ги кажем така в кавички, които са на базата на различни химични съединения. Съвсем наскоро вече знаем, че те дори излъчват и някакви звукови сигнали, които са недоловими за нашето ухо, но много животни ги възприемат и реагират на тях.
1: И как се случва тази комуникация? В какви ситуации може да се наблюдава?
2: Също като при нас хората, когато изпитват някакъв вид стрес. Класическият пример, например, е в Африка, в саваните, където жирафите се хранят с акации. Първото нападнато акациево дърво отделя такива вещества, предупреждава своите съседи, в резултат на което те започват много бързо да отделят отровни вещества.
1: Това е интересно.
2: Да, е като една

0: Растението, където е обект на моята докторска дисертация и до ден днешен то най-симия на сърце. И аз винаги се опитвам да го популяризирам за хората, които не са чували и за него, или ако знаят за него още повече информация да им дам. Това е уникалното за световната флора, дори бих казала, растение, силивряк или хаберлея. То се среща единствено в България и съвсем в малка част от Гърция, в Родопите. Принадлежи към една много мъничка група растения, така наречените възкръсващи растения. Те могат да оцеляват в много екстремни условия на суша или много ниски температури, вече и това е известно, след което напълно се възстановяват, и затова казваме, че това е растението феникс в растителното царство. Може да оцелява при всякакви тежки условия. Учените работят много активно последните 10-20 години, вече може би към 20 години, за изолиране на гените, идентифицирането на гените, които му придават тези уникални качества. В крайна сметка целта е тези гени да бъдат трансферирани в селскостопански видове растения, което вече има много глобално значение в борбата с световните климатични промени, световния глад. Да. И ако това успеем да го постигнем, наистина ще бъде нещо така нечувано, невиждано.
1: Голямо решение.
0: Да, голямо решение на много от проблемите. Да.
1: Точно за климатичните промени много ми се иска да си поговорим. Всъщност тази интелигентност при растенията, която ние можем да изследваме, тя е много ключова. Особено когато стане дума за промените в климата, една тема, която си става все по-актуална с всеки изминал сезон. Как това, което научаваме от растенията, може да ни помогне да се справим с климатичните промени?
0: Има вече, започва да се сформират по-точно глобални консорциуми, където хора от много страни се опитват да използват мрежите за комуникация на растенията в тяхната коренова система, да ги интегрират в структурирането на невронни мрежи, свързани с изкуствен интелект, с което ние да си помогнем за решаването на много други проблеми. Разбира се, това е в много начален етап, още малко така дори в сферата на мечтите, но може би ще даде началото на нови суперкомпютри за бъдеще.
1: Ако още утре категорично докажем, че растенията притежават форма на интелигентност, ще трябва ли ние да си променим начина, по който се отнасяме към тях?
0: Това звучи много добре. Но мисля, че ще ни е по-трудно да толкова мигновено няма да се случи това. И начина, по който се отнасяме към тях, по принцип трябва да бъде по-различен, да ги опазваме много повече, защото колкото повече съхраняваме техните ресурси, толкова повече те ще ни се отплащат.
1: Да.
0: Защото те са в основата на много фармацевтични продукти, за много растения е доказано, че тези вторични метаболити, които те отделят, и всъщност често пъти за тях са ненужен продукт, за нас са много ценни във фармацията или подобряват качеството ни на живот. Така че да, те винаги ни се отплащат. Ние не сме толкова дружелюбни като че ли с тях винаги.
1: А трябва.
0: Да.
1: Доктор Галя Петрова от студиото на БГ Радио. С нея си поговорихме за интелигентността при растенията и как тя се проявява, за да можем и ние да научим нещичко от тях. Цялата тази тема доктор Петрова ще представи на предстоящото събитие TEDx Витоша Countdown 7, което ще се случи на 7 октомври в Гранд Хотел Милениум София. Билети за събитието ще намерите в официалния сайт на TEDx, а ние с вас имам много за какво да си мислим, след като проведохме този разговор. Ефирът на БГ Радио продължава с още от най-доброто от българските хитове.
2: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте, аптека Нове БГ.
4: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
3: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
4: Страхотно!
3: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus в Зени. Сладолед в унийка фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка XXL за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за евро и 29 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
6: Внимание! Започва есенната мания за цветя.

0: симптоми, есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
1: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
2: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19995. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
3: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
4: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
8: Тази събота и неделя българските песни за есента само по БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Михаела Филева и Слънцето пак изгря. Безкрайно сме щастливи, че тази година споделяме един от големите празници в българската музика. Група Акага отбелязва 35 години от своето начало. 35 години музика, концерти и един много голям брой песни, които са се превърнали в част от саундтрака на не едно поколение. Разбира се, такъв юбилей няма как да мине без едно много голямо празнуване. В случая това е едно фантастично турне. Под мотото 35 Funky Years, групата вече даде старт на концертите си в Пловдив на 18 септември и Руса на 21 септември. Следва Варна на 2 октомври, а големият финал ще бъде на 13 декември в зала 1 на НДК. Съвсем наскоро гост на сутрешното шоу Стартер беше Иво Казасов от групата, който повдигна съвсем леко завесата и разказа какво да очакваме от финалния концерт, който ще бъде особено специален. На сцената ще се присъединят много близки приятели на групата и музиканти, които са били важна част от пътя на Акага през годините. Сред тях са имена като Васил Найденов, Любо Киров, Графа, Дичо, Хилда Казасян и още много други специални гости. Ако сте били на концерт на Акага, знаете много добре за каква енергия и за колко танци говоря. Затова, ако искате да отпразнувате тези 35 години заедно с групата, билетите за следващите концерти от турнето ви очакват в мрежата на Eventim. Нашата събота продължава само след броени минути, заедно с Васко Кръпката и Ден след ден.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Майонеза Хелмас за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 цента килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си. Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Лидъл вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8 евро и 99 цента. Улекотено яке за момичета или момчета за 10 евро и 99 цента. И улекотено яке за не или него за 16 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
0: Този октомври влизаме в света на тайните.
3: This place is insane. Here you are.
0: Страста.
3: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
0: И съмнението.
3: I have no idea what to believe.
0: Verity. 2 октомври. Само в кината.
4: Светлини, коледна украса.
5: За Италия всяко време е подходящо.
4: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
5: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
4: Подарете си коледен дух.
5: С Екватор БГ.
6: Бим, бим, бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
9: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
10: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: До 9,5 градуса разлика в температурите в определени часове показва изследване на Института Гейт към Софийския университет, което проследява период от 2006 до 2025. Пред BTV доктор Лидия Витанова от института обяснява, че топлинният стрес зависи не само от температурата, също така от влажността, вятъра и слънчевото нагряване. Най-сериозни промени са отчетени в Плевен, София и Пловдив, където силно се проявява ефекта на градския топлинен остров. В Руса, Видин и Силистра повишението е около 3 до 5 градуса. По Черноморието затоплянето е по-слабо заради влиянието на морския бриз. Според учените, мерките трябва да са различни за всеки град, повече зелени площи, вода и по-добро градско планиране. Газовите запаси в Европа са на най-ниско ниво от години, а анализатори предупреждават, че това може да засили натиска върху цените с наближаването на зимата. Европейските газохранилища са запълнени средно до около 70%, отбелязва в своя анализ агенция Reuters. В Германия запасите са около 57%, в Германия запасите са около 57%, в Нидерландия 56%. Българското хранилище в Чирен е запълнено до около 74%. Високите енергийни цени са забавили попълването на резервите. Според експертите, ако покупките продължат да се отлагат и пазарът отново тръгне нагоре през есента, подготовката за зимата може да стане още по-скъпа. Министерство на външните работи препоръчва на българските граждани да се въздържат от пътувания по източното крайбрежие на Съединените щати, освен при крайна необходимост заради очакваната мощна буря. Най-сериозно се очаква да бъде засегнат района на Нью-Йорк. Прогнозите са за проливни валежи, наводнения, пориви на вятъра до около 90 км в час. YouTube отбелязаха 50 години с изненадващ концерт в училището, където е започнала историята на групата. Bono, The Edge, Адам Клейтън и Лари Малън младши се върнаха в училището Mount Temple в Дъблин, където преди точно 50 години стартира групата. YouTube свириха пред около 1000 ученици и служители, като за първи път наживо прозвуча и новият им сингъл. Песента е част от предстоящия албум Карнавал де Луз, който излиза на 13 ноември. Никола Цолов завърши втори в Баку и е на второ място в основната надпревара в Формула 2. Той стартира 11-ти, но постепенно се придвижи напред и записа най-бързата обиколка в състезанието. Начело в шампионата остава Рафаел Камара с 207 точки, с 7 повече от Никола Цолов. Времето днес ще е предимно облачно и дъждовно. Максималните температури в страната ще се колебаят между 17 и 22 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В събота по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Надежда, и добре дошли в съботното студио на БГ Радио. Аз съм вашата компания в почивните дни по радиото и с най-голямо удоволствие ви разказвам за всички най-интересни предстоящи събития, на които да обърнете специално внимание. Споделям ви за най-новата българска музика, за концерти, книги, кино, изложби. Правим си по едно кратко пътуване в рубриката Да тръгваме и общо взето грабим с шепи от това така чакано време от седмицата, събота и неделя. Заедно с темите, които ви подбирам, късния съботен следобед посреща и песните, които са звучали най-често през последната седмица в нашия ефир. За тях разбираме всяка събота от 6 вечерта, когато Цвети ни приветства в нашите 10 седмичната класация на БГ Радио. Миналата събота топ 3 в чарта изглеждаха последния начин. На трето място застана Ехо на Михаела Маринова, втората позиция грабна Руши с новия си сингъл Три дни чудеса, а първото място отиде при последния хит на Любо Киров Там. Каква е подредбата на чарта тази седмица, не пропускайте да разберете днес точно в 18 часа. А в следващия един час ще си поговорим за голямото турне на още една любима българска банда, както и ще ви дам едно страхотно предложение как можете да отбележите Световния ден на музиката. Това се пада следващата седмица, 1 октомври. Продължаваме съботата ни заедно с Васил Найденов и Самотна лодка. Това е още една от песните на нашия тематичен уикенд, който звучи най-доброто от есенните български хитове.
0: Тази събота и неделя българските песни за есента. Само по БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В последните минути слушахме БТР, Любо Киров и Ще бъда там. Следващата седмица, в четвъртък, отбелязваме Международния ден на музиката. Празник, който се чества по света вече 51 години. Идеята е на легендарния цигулар Яхуди Менухин и Международния съвет по музика към ЮНЕСКО. А първото честване се провежда на 1 октомври 1975 година. Целта е музиката да бъде достъпна за всички и да събира хората и културите чрез изкуството. А за нас, българите, датата има още един специален смисъл. От 1980 година, 1 октомври е и празник на българските музиканти и певци, обявен по повод 700-та годишнина от рождението на свети Йоан Кокозел. Освен това, 1 октомври е и ден на поезията в България, един страхотен повод да си припомним любимите български творци и техните думи, с които така умело боравят. На 1 октомври можете и вие да празнувате музиката заедно с група Тангра, които ще имат концерт точно на този ден в един от любимите ни софийски клубове. Само преди седмица Тангра издаде нова студийна версия на култовата песен «Безсъние», която свързваме с

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
4: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата, сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено-естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
10: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
11: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
12: Тази събота и неделя българските песни за есента. Само по БГ Радио.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше най-новият сингъл на Тино «Зими и лета». Юбилейното турне на D2 вече приближава своя край, защото остава само една единствена дата – големия финал на 22 октомври в София. С турнето 100 години D2 отбелязват 25 години от своето създаване, един юбилей, който тази година споделят и с нас БГ Радио. През последните месеци групата обиколи страната, а на сцената заедно се събраха Дичо, Димитър Кърнев, Александър Обретенов, Васил Вутев, Краси Тодоров и Радостин Василев – всички те със специалното участие на Део. Разбира се, на концертите звучаха едни от големите хитове на D2, 100 години, Ледено момиче, Аз и ти, както и най-новият им сингъл Свобода, който групата това лято записа заедно с Део и която за първи път чухме преди само месец. А не знам дали знаете, но песента Аз и ти всъщност има много специална връзка с БГ Радио. Песента се появява в рамките на кампанията Стани известен с БГ Радио, която се случва само няколко месеца след като радиото стартира. Слушателите са поканени да напишат текст за новата тогава песен на D2 и започват да пристигат хиляди текстове, само че тогава нещата не са се случвали онлайн и по имейл, ами по пощата. След седмици четене групата стига до текста на Миглена Георгиева от Плевен и си казва: ето това е, намерихме текста на Аз и ти. И така историята знае Аз и ти като големия хит на D2 до ден днешен. 25 години по-късно D2 продължават да празнуват с музика, която няколко поколения българи толкова много обичат. А сега остава само последната среща, големия финал на 100 години на 22 октомври в София. Билети за този концерт ще намерите в мрежата на Eventim. Правим си една малка пауза и се връщаме веднага след това с още любими български песни, когато в ефира на БГ Радио ще звучи нова генерация и само двама.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови. Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Нова тежка катастрофа с жертви затвори за няколко часа първокласния път София-Варна днес. Четирима души загинаха при сблъсък между два автомобила тази сутрин в района на ловешкото село Сопот. Участъка, в който е станало происшествието, е оборудван с разделителни кълчета, има ограничение на скоростта и система за контрол на средната скорост. Пътната настилка в района е била мокра, а челният сблъсък е станал непосредствено след зоната с кълчетата. До 9,5 градуса разлика в температурите в определени часове показва изследване на Института Гейт към Софийския университет, което проследява период от 2006 до 2025. Пред BTV доктор Лидия Витанова от института обяснява, че топлинният стрес зависи не само от температурата, също така от влажността, вятъра и слънчевото нагряване. Най-сериозни промени са отчетени в Плевен, София и Пловдив, където силно се проявява ефекта на градския топлинен остров. В Руса, Видин и Силистра повишението е около 3 до 5 градуса. По Черноморието затоплянето е по-слабо заради влиянието на морския бриз. Газовите запаси в Европа са на най-ниско ниво от години, а анализатори предупреждават, че това може да засили натиска върху цените с наближаването на зимата. Европейските газохранилища са запълнени средно до около 70%, отбелязва в своя анализ агенция Reuters. В Германия запасите са около 57%, в Нидерландия 56%. Българското хранилище в Чирен е запълнено до около 74%. Високите енергийни цени са забавили попълването на резервите. Според експертите, ако покупките продължат да се отлагат, подготовката за зимата може да стане още по-скъпа. TikTok ще плати най-малко 100 милиона долара на американския щат Алабама и ще ограничи използването на платформата от непълнолетни до 2 часа дневно. Постигнатото споразумение слага край на дело за недостатъчна защита на младите потребители от зависимост към социалните мрежи. YouTube отбелязаха 50 години с изненадващ концерт в училището, където е започнала историята на групата. Боно Диеч, Адам Клейтън и Лари Малън младши се върнаха в училището Маунт Темпъл в Дъблин, където преди точно 50 години стартира групата. YouTube свириха пред около 1000 ученици и служители, като за първи път наживо прозвуча и новият им сингъл. Песента е част от предстоящия албум «Карнавал де Луз», който излиза на 13 ноември. Никола Цолов завърши втори в Баку и е на второ място в основната надпревара в Формула 2. Той стартира 11-ти, но постепенно се придвижи напред и записа най-бързата обиколка в състезанието. Начело в шампионата остава Рафаел Камара с 207 точки, с 7 повече от Никола Цолов. Времето остава облачно и дъждовно с максимални температури между 17 и 22 градуса. Утре ще е предимно слънчево и без съществена промяна в температурите.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В събота по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Привет от мен, Надежда. Аз съм вашата компания в ефира на радиото всяка събота и неделя. Заедно с актуалните теми на деня, в ефира ни звучат и песните, които имат най-специално значение за звездите. Събота в 11 сутринта и неделя от 3 след обед по БГ Радио звучат любимите 10. Мястото, където популярни личности разказват за най-най-обичаните им 10 български песни. Тази седмица слушаме 10-те любими песни на Йордан Марчинко. Ако днес сте пропуснали да чуете неговата подредба, утре след обед, точно в 15 часа, ще можете да се насладите на повторението. А тази събота и неделя плейлистът ни отново е тематичен. Посвещаваме го на есента, която пристигна точно преди 3 дни и доста категорично заяви присъствие. Чак се замислих дали не е време да извадя вече половерите от шкафа, но за момент съм отложила тази голяма офанзива на гардероба до второ нареждане. Истината е, че за мен това си е най-уютният сезон, може би, от всичките. Особено сега, когато листата на дърветата вече са започнали да пожълтяват и дори да опадат. Витоша отдалече сутрин се вижда много прошарена, много е красива. Започва се готвенето на едни по-есенни манджи, отново за храна, отново за аромати. Замирисва на печени кестени, ау, много обичам. А има едни улички в центъра на София, които просто имам чувството, че 24/7 ухаят на печени чушки и аз искам да минавам оттам всеки ден. Ето в тази атмосфера се потапяме днес и утре заедно с най-любимите ни есенни български песни. Часът е малко след 3 след обед, а ние с вас слушаме LZ и След лятото.
0: Тази събота и неделя българските песни за есента само по БГ Радио.

0: Да тръгваме! С Надежда по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Най-чаканото време от седмицата свързвам, освен с почивка, с леки и приятни пътувания. Това е рубриката Да тръгваме, в която всяка събота аз ви каня да ме придружите на едно кратко пътешествие из страната. Ако през есента много ви се прииска да избягате за няколко часа от София и да попаднете на място, което изглежда като от някоя приказка, имам нова идея за вас. Екопътеката Искър Златна Панега край Луковит. За тази идея, между другото, се вдъхнових от една слушателка, която онзи ден се обади в ефира на любими песни за любими хора и ми сподели, че е прекарала невероятен ден с любимите си хора именно там. Много ви благодаря за това вдъхновение. Ето сега го разказвам и на вас. В този район има от всичко по-малко. Река с невероятно красиви синьо-зелени води. Това, между другото, се дължи на факта, че реката е карстова. Това е район, в който на едно място можете да видите високи варовикови скали, страхотни горски пътеки, дървени мощчета, толкова романтично. И всичко това създава усещането, че сте някъде много-много далеч, а пък то вие сте само на около час от София. Пътеката следва река Златна Панега, като на места вървите съвсем близо до водата, на други се изкачвате между скалите, а по маршрута има и малки пещери и много интересни скални форми. За тази разходка не е нужно да сте някой опитен планинар, даже напротив, абсолютно подходяща е и за любители на природата. Трябват ви само чифт много удобни обувки, шише вода и голямо желание да походите, една идея малко повече.

0: Имаме още една много добра новина. Районът около Луковит има доста още какво да предложи. Можете да комбинирате разходката с посещение на пещера Проходна, още добре позната ни като Божите очи, или да разгледате причудливите скални образования около Карлуково. Стигането от София е сравнително лесно, с кола за около час и малко според трафика. Тръгвате по Хемус към Ябланица, продължавате към Златна Панега и Луковит, а до екопатеката има място за паркиране. Оставям ви да планирате следващото пътуване посока Искър Златна Панега, докато в ефира ни звучат още от есенните български песни. Само след малко ще чуем Есента на мама и Тони Димитрова.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Георги Лозанов. И най-яркият ми спомен за БГ Радио е когато на времето в Националния съвет за радио и телевизия вдигнах ръка, за да го има. БГ Радио ме свързва с българите, с музика и с удоволствие. Честит рожден ден, БГ Радио!
1: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
3: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
5: Подгответе детето за училище и спести пари с Пласико БГ! Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ! IT продукти за ученика и геймера.
6: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
7: Светлини, коледна украса.
8: За Италия всяко време е подходящо.
7: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
8: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
7: Подарете си коледен дух.
8: С Екватор БГ.
9: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
10: Бим, бим, бим.
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
13: Хей, да ти с кучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rose Impex.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме група Фронтмен и Непобедим. Сега се насочваме към темата за киното, която на мен ми е винаги страшно интересна. Само преди няколко дни, за седми пореден път, започна фестивалът София Документал. Това е първият международен фестивал в България за креативно документално кино с фокус върху човешките права. Тази година мотото на фестивала е «Отваряй си очите на 7». В програмата има филми от Европа, Близкия изток, Африка и Америка, а сред държавите са Великобритания, Франция, Германия, Чехия, САЩ, Украина, Мексико и още много-много други. Едни от заглавията, които можете да гледате, са «Да спасиш планина», филмът, с който фестивалът се откри и който спечели голямата награда на журито на фестивала Sundance. Това е много престижен световен филмов фестивал. Можете да видите още и «Добри хора» на Милчо Манчевски, «Господин Никой срещу Путин» и «Love Actually» за индустрията на приложенията за запознанство. Ето на мен този филм вече ми влиза в списъка за задължителни. Разбира се, има и много силно българско присъствие с филми като «Географията е съдба», «Елена в Делейна», «Скъпа Мария», «Между дни и между нощи» и «Времето в нас». Тематично филмите ни водят от войната и свободата на словото до изкуствения интелект, социалните мрежи, човешките права и личните истории. А прожекциите се случват на различни места в София, като например Дома на киното, Кино Одеон, Френски институт, Гьоте институт, както и на открито. Ако сте фенове на документалното кино и на истинските истории, това събитие е само за вас. Фестивалът продължава до 4 октомври. Ние с вас се връщаме само след мъничко, когато в ефира ни ще звучи Георги Христов и нямам нужда от много приятели.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: шампиони!
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Нова тежка катастрофа с жертви затвори за няколко часа първокласния път София-Варна днес. Четирима души загинаха при сблъсък между два автомобила тази сутрин в района на Ловешкото село Сопот. Участъка, в който е станало произшествието, е оборудван с разделителни кълчета, има ограничение на скоростта и система за контрол на средната скорост. Пътната настилка в района е била мокра, а челният сблъсък е станал непосредствено след зоната с кълчетата. До 9,5 градуса разлика в температурите в определени часове показва изследване на Института Гейт към Софийския университет, което проследява период от 2006 до 2025. Пред BTV доктор Лидия Витанова от института обяснява, че топлинният стрес зависи не само от температурата, също така от влажността, вятъра и слънчевото нагряване. Най-сериозни промени са отчетени в Плевен, София и Пловдив, където силно се проявява ефекта на градския топлинен остров. В Руса, Видин и Силистра повишението е около 3 до 5 градуса. По Черноморието затоплянето е по-слабо заради влиянието на морския бриз. Газовите запаси в Европа са на най-ниско ниво от години, а анализатори предупреждават, че това може да засили натиска върху цените с наближаването на зимата. Европейските газохранилища са запълнени средно до около 70%, отбелязва в своя анализ агенция Reuters. В Германия запасите са около 57%, в Нидерландия 56%. Българското хранилище в Чирен е запълнено до около 74%. Високите енергийни цени са забавили попълването на резервите. Според експертите, ако покупките продължат да се отлагат, подготовката за зимата може да стане още по-скъпа. TikTok ще плати най-малко 100 милиона долара на американския щат Алабама и ще ограничи използването на платформата от непълнолетни до 2 часа дневно. Постигнатото споразумение слага край на дело за недостатъчна защита на младите потребители от зависимост към социалните мрежи. YouTube отбелязаха 50 години с изненадващ концерт в училището, където е започнала историята на групата. Боно Диеч, Адам Клейтън и Лари Малън младши се върнаха в училището Маунт Темпъл в Дъблин, където преди точно 50 години стартира групата. YouTube свириха пред около 1000 ученици и служители, като за първи път наживо прозвуча и новият им сингъл. Песента е част от предстоящия албум «Карнавал де Луз», който излиза на 13 ноември. Никола Цолов завърши втори в Баку и е на второ място в основната надпревара в Формула 2. Той стартира 11-ти, но постепенно се придвижи напред и записа най-бързата обиколка в състезанието. Начело в шампионата остава Рафаел Камара с 207 точки, с 7 повече от Никола Цолов. Времето остава облачно и дъждовно с максимални температури между 17 и 22 градуса. Утре ще е предимно слънчево и без съществена промяна в температурите.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В събота по БГ Радио.
3: БГ Радио, само българска музика. Така ми е приятно да споделяме заедно събота и неделя в ефира на радиото. Здравейте от мен, аз съм Надежда. Днес на 26 септември изпращам специални поздрави на жителите и на гостите на град Карнобат, които днес отбелязват празника на града. Много интересен факт за този град е, че той е част от географския феномен Трите петдесетки. Карнобат е разположен на почти еднакво разстояние от три големи областни града. Бургас на 53 км, Сливен на 56 и Ямбол на 54. Честит празник на Карнобат, а ние с вас продължаваме следобеда с две страхотни предстоящи събития, за които много държа да ви разкажа. Само след малко ще отидем до Южния парк, където утре, на 27 септември, трябва да сте си обули маратонките за бягане и да сте сложили удобно облекло, защото ще се случи едно голямо спортно събитие, зад което седи една особено важна кауза. А малко по-късно ще си поговорим и за книги, защото предстои да се случи нощ на литературата, при това за 15-ти пореден път. Преди да се впусна в това да ви разказвам за тези две фантастични събития, пред нас се оставаме на Маргарита Хранова и Вили Кавалджиев. Това е още една от любимите ни есенни песни, на които посвещаваме плейлиста на БГ Радио тази събота и неделя.
4: Така, слушам ви, какъв е проблемът?
5: Вече свърши хубавото време.
4: Първо, не трябва да се отчаиваме.
5: И да ждам пари.
4: Трябва да сме позитивни.
5: Отива си лятото, пристъпва есента.
4: А зимата по-добре ли?
5: Отива си лятото, идва есента.
4: Добре, де, добре, да разбрахме, че идва. Я по-добре слушайте.
1: Тази събота и неделя. Българските песни за есента.
5: Дълго като есен, топло като гръд.
4: Казах ли ви, че има и хубави неща в есента? Разбира се.
1: Хубави песни в хубавата есен. Тази събота и неделя.
4: Един музикален есенен сеанс.
1: Само по БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Дара Екимова и най-новият ти сингъл «Дигитално». Утре сутрин, точно в 10, от статуята с гълъбите в Южния парк в София, ще стартира 8-то поредно издание на Race for the Cure, най-голямото спортно събитие в Европа от този тип, което обединява стотици хиляди души в над 50 държави. Всяка година Race for the Cure България събира хора, обединени от една много важна кауза, да говорим повече за рака на гърдата, да насърчаваме профилактиката и да изграждаме по-добра здравна култура. Идеята е да допринасяме за по-ранното откриване и превенцията на заболяването, както и да покажем подкрепа на жените, които вече са се сблъскали с тази диагноза. И всъщност това не е състезание, въпреки името на събитието, защото всяка крачка в Race for the Cure е крачка на солидарност, подкрепа и надежда и възможност да помогнем за повече безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в цялата страна. Статистиката до този момент е доста стряскаща, защото всяка година над 500 000 жени чуват диагнозата рак на гърдата за първи път, а над 125 000 губят битката с болестта. Затова аз не спирам да повтарям, че профилактичните прегледи и изобщо цялата тема за превенцията могат да се окажат животоспасяващи. Нека не стигаме до лекарския кабинет само когато имаме някакъв повод за притеснение. Нека се грижим за здравето си, защото така се грижим и за всички, които много ни обичат. В Race for the Cure можете да се включите, като извървите символичните 3 км или пробягате

0: качества и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
1: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
2: Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата, сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
4: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
9: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
10: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
11: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
12: Светлини, коледна украса.
13: За Италия всяко време е подходящо.
12: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
13: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
12: Подарете си коледен дух.
13: С Екватор БГ.
14: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
15: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
14: Вкусно!
15: Ей, искам и аз.
14: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
15: В магазина до вас.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
2: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страха

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В последните минути чухме група Тангра и най-новата студийна версия на песента «Безсъние». На 1 октомври за 15-ти път ще се проведе Нощ на литературата. Тя ще се случи едновременно в 13 населени места в страната, сред които са София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Тази година са подбрани 22 книги от 20 държави, 20 преводни и 2 български заглавия, които ще ни срещнат с различни теми, различни автори и различни литературни светове от съвременна Европа. В София четенията започват от 6 вечерта и ще се провеждат на 22 различни места, които са превърнати в своеобразни читателски гнезда, така ги наричат. От библиотеки, музеи, галерии, театрални пространства и барове, всички те ще ви посрещнат. На всеки половин час публиката ще може да се придвижва от едно място на друго и да открива така ново произведение и нов четец. Сред авторите, включени тази година, са Сали Руни, Ане Франк, Роберт Зееталер, Стефан Хертманс, Георги Бардаров и още много имена от европейската литература. А сред хората, които ще четат, са Мария Касимова Муасе, Виктор Топалов и Никол Вълчева, Александър Алексиев, Симеон Владов, Радослав Бимбалов и още много други. Тук вкарвам нещо много важно. Събитието е достъпно и за хора с увреден слух. В 6 от читателските гнезда в определени часове ще има превод на 6 език. След края на четенията от 9:30 часа вечерта ще има и нощен литературен маршрут с писателя и преводач Владимир Полеганов, посветен на фантастичното и границата между реалното и въображаемото. И най-хубавото от всичко, всички събития са със свободен достъп и без предварително записване, така че просто избирате откъде да започне литературната ви вечер и директно отивате натам. Нашия следобед заедно продължава с още любими български песни, съвсем малко ни дели до следващия хит, който ще чуем, и това е «У дома» на Силвия Кацарова и Георги Христов.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Здравейте в късния следобед на съботния ден. Аз съм Надежда и с огромно удоволствие прекарвам почивните дни в студиото на БГ Радио и във вашата компания. Последния един час на времето ни заедно, аз много обичам да го споделям. Пред нас е рубриката Gen Z в превод, мястото на което няма неудобен въпрос и няма тема табу, защото двете с Цвети от второто кафе свободно обсъждаме всичко, което ни е развълнувало силно и искаме да го споделим и с вас. Днешната тема ще ни заведе там, където страхът и смелостта си правят една близка среща. Ще си говорим за това, кога за последно направихме нещо за първи път. Имам усещането, че това да се впуснем в нещо съвсем ново или пък да рискуваме да направим нещо извън зоната ни на комфорт, намалява сериозно право пропорционално на времето и на годините, които минават. С други думи, май все по-рядко се осмеляваме да направим нещо за първи път и много ми се иска да си поговорим защо това така се случва. Очаквам Цвети да пристигне в студиото само след малко, а аз давам старт на 5 след обед, заедно с още една любима българска есенна песен. Пред нас е Есен в Бургас и Тони Димитрова.
0: Тази събота и неделя българските песни за есента само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, започва рубриката Джензи в превод, мястото, в което любимите ви джензите в радио ефира обсъждат темите на живота, ама всичко-всичко. От любов и червени флагове до приятелства, отношения, родители, всички притеснения, дето се вика, няма нещо, което да не можем тук да си го изговорим. При мен вече е Цвети, със слънчевата си усмивка, аз наливам по чаша горещ чай, обещавам, няма да го разливаме, това е намигване към джензитата. Добър ден, много ми е хубаво, че сме заедно.
1: Здрасти, Наденце.
0: Днес искам да си поговорим за първите пъти. Ама не в този смисъл. Малко по-различен.
1: Какво си мислих, че...
0: Малко ще стане по-пикантно, но не. Искам да си говорим за това, кога за последно направихме нещо за първи път. Кога пуснахме притеснението и се впуснахме в някаква новост, без да си мислим как точно ще се развият нещата след това. Ти кога направи нещо за първи път последно?
1: Значи аз искам да започна с това, че понякога първите пъти не са някакви огромни житейски крачки и моменти, а могат да са много простички, обикновени, ежедневни неща, които да допринесат някакси за адреналина ни и за това ние да се почувстваме отново, че правим нещо за първи път, което е само по себе си изненадващо за дадено същество. Аз, например, наскоро започнах да попълвам дневник, след като се прибера вечер и си направя рутините, си лягам в леглото и започвам да си пиша в този дневник всички емоции от деня, въпроси, мисли, идеи, така ми е много по-лесно да освободя съзнанието ми. Това лято, например, пък за първи път отидох на див плаж. Това също е нещо много интересно. Откровенно не е моето, но пък го пробвах. Намерих някакъв чар в това нещо. Надали ще го повторя, но пък си казах колко е готино да имам нещо за първи път това лято.
0: О, да. Аз пък доста тривиално. Даже малко така доста битов е моя първи път, за който сега ще ти разкажа. Съвсем наскоро за първи път умеси хляб.
1: Е, това така. Е толкова готино.
0: Много ме беше шубе. Малко страшно, защото не знаеш ще втаса ли, няма ли да втаса като човек, който е голям перфекционист и искам всичко да бъде супер винаги на 100%. Много така се притеснявах, защото пък беше и за повод. И то пък взе, че се получи много лесно, оказа се фокачата, един хляб, който дори не се прави смесене, а само спрегъване, супер стана. Обаче, ето, някаква новост, която ти се случва и си правиш. Освен това се замислих, че доста така трябваше да си помисля кога нещо съм направила последно за първи път, което също само по себе си означава, че и на мен не ми се случва толкова често нещо такова.
1: Ами аз си помислих за едни такива простички неща, които могат да са даже предизвикателство за нашите слушатели. Ето, например, този уикенд можете да си купите цветя от вас за вас за първи път, ако не сте го правили. Можете да се поканите отново от вас за вас на кафе. Можете, ето аз нещо искам да се предизвикам, да си оставя телефона цял ден вкъщи и да изляза така на работа. Значи, може да се загубя, може да срещна някакви хора, с които, да кажем, ги подминавам всеки ден, защото си гледам в телефона. Така че, ето това е едно предизвикателство, което може да направите.
0: За това да се осмелим да направим нещо за първи път, си говорим днес с Цвети в рубриката Джензи в превод. Разговорът ни ще продължи след съвсем малко. Първо ще се насладим обаче на още една от песните, с които посрещаме есента, не само навън, но и в ефира на БГ Радио. Ще чуем Есенни листа на Михаил Белчев. Връщаме се само след малко.
2: БГ Радио. Само българска музика. А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни. Всичко вкъщи отиде на кино.
3: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и за дома.
5: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
6: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
7: Трайно изгодно
3: В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
7: Търсите джакузи? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
8: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата, сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
10: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
11: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновен.

0: БГ Радио, само българска музика, това беше Рия и I Don't Wanna Lose You. Съботния късен следобед прекарвам заедно с Цвети, защото това е рубриката Gen Z в превод. С нея днес си говорим за последния път, когато направихме нещо за първи път. И в този ред на мисли в главата ми се появява още един въпрос. Защо все по-рядко се осмеляваме да правим нещо за първи път? И аз тук започвам с първия отговор. Защото просто с годините опита ни е научил. Колко ли пъти сме се опарвали от какви ли не ситуации, то става неразумно в един момент да се впуснеш в нещо ново и страшно, нали?
1: Аз обаче тук имам контрааргумент към теб. Защо си мислим, че като започнем нещо за първи път, задължително трябва да го добутаме до края?
0: Да.
1: Ти можеш да започнеш, примерно, уроци по танци, да видиш, че не е твоето. Можеш да заговориш непознат с идеята да отидете на среща, но той да не се окаже твой човек и да прекратиш срещата преждевременно. Хиляди могат да са тези примери. И това пък е един от моите аргументи защо се страхуваме, именно защото започвайки нещо за първи път, казваме, добре, аз трябва не просто да го започна, да го довърша и да стана най-добрата в него. А всъщност не е задължително.
0: Да, това между другото е много свързано с идеята, че много ни интересува какво мислят другите за нас. Много ни пука как изглеждаме в очите на другите и точно защото сме новаци в това, което правим, се притесняваме, че хората ще си кажат, този за нищо не става, виж, направил един път нещо и голямата работа. И оттам ние се спихваме и не продължаваме, а освен това живеем и в едно време, в което всичко перфектно е показано навсякъде и ти си казваш, що трябва така да изглежда, независимо дали ти е за първи или осми път.
1: Ами да, тук е точно страха да не се изложим и някак си, аз да кажем, наскоро пробвах пилатес за първи път и попаднах в група на жени на средна възраст, които бяха толкова добри, толкова пластични. Аз буквално паднах от тая кушетка, изложих се брутално, но всички толкова ме подкрепиха и казаха, това е страхотно, че си направила крачката да дойдеш. И тогава си казах, колко е готино да пробваш нещо за първи път, даже и да се изложиш и после да разказваш готина история, че всъщност са те подкрепили в това цялото нещо.
0: А сега тук правя едно леко литературно отклонение. Ти казва жени на средна възраст. Значи, според мен, голяма част от хората да не искат да започнат нещо е защото си казват, време ми е, няма време всъщност, за кога, аз съм вече възрастен, вече ми мина времето. Цял живот, може би, съм си мечтала да започна уроци по пиано. Цял живот. Не знам, не съм го казвала явно достатъчно на моите родители, защото не са ме записали на уроци по пиано, но това си останало като някаква несбъдната мечта, а то някак си може би е хубаво да се подтикнем да направим нещо, което вътрешното ни дете винаги е искало, то ще се окаже като някаква терапия само по себе си.
1: Да, една наша добра позната всъщност каза, че след 40-те си е решила да си сложи шини, за да си изправи зъбите и повечето коментари не са били супер, а са били, типа за кога тръгна да си изправиш зъбите на тая възраст?
0: Ма как за кога?
1: Извинявайте, много ви се моля, смисъл 50, новото 20, хайде стига, какво значи за кога? Ще си ходим на първи срещи, ще си пробваме нови неща, ще си изправяме зъбите, ако ще е на 80 години. То живот е за да го живеем всеки ден и смятам, че именно в първите неща се крие сладкото му. Даже съм си записала една много приятна сентенция, сега обаче не мога да я намеря. Чакай сега. Така. Понякога трябва просто да си позволим да бъдем начинаещи. Колко хубаво е това.
0: Да, много е хубаво. И на мен много ми харесва. Ако за финал трябваше да кажем нещо, то ще бъде опитвайте се и бъркайте. Защото всъщност от грешките човек се научава, а как ще направиш грешка, ако не направиш нещо за първи път и ти не си добър в него. За да се превръщаме в по-добри версии на себе си, които след време да могат да кажат, ето аз това го направих и не живея в съжаление, че не съм случил нещо, което много съм искал.
1: Ти да се запишеш на пиано.
0: Изпращаме съботния следобед заедно с Gen Z в превод и посрещаме вечерта заедно с нашите 10. Седмичният чарт на БГ Радио започва само след малко, когато Цвети ще ни преведе от номер 10 до номер 1 на най-слушаните песни в ефира на радиото от последните 7 дни. Аз съм Надежда и ви пожелавам спокойна събота до утре в 12.
2: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: моля. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дамян Попов.
2: Аз съм Мария Накова Мия.
1: А това е най-новата ни песен «Цял океан».
2: По БГ Радио.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Ето, че официално е есен, а на есента и отиват меланхоличните, леко тъжни песни, романтичните комедии под одеяло в събота, горещ шоколад и късно кафе. Препоръчвам ви да го изпиете с невероятните български филми на Стефан Командарев, Уроците на блага, Посоки или Светът е голям и спасение дебне от всякъде. На 28 септември отбелязваме рождения ден на Стефан Командарев. В ефира ни винаги има място за кино, за театър, книжни премиери, но най-вече за нова музика. През месец септември много от звездите ни зарадваха с новини за концерти, нови албуми и нови песни. Керана и Космонавтите представиха песента Много мило в началото на септември и ето, че този уикенд тя заема 10-то място в чарта с най-излъчваните песни в ефира на БГ Радио от изминалите 5 дни.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: В Нашите 10 този уикенд 10-то място е за новата песен на Керана и космонавтите Много мило, а на 9-та позиция са Самолет и Роби с Персеиди. Парчето е част от албума на Роби Следа, който излезе през юни и събира 12 песни с модерно поп звучене, етно елементи и доста лични истории. Персеиди получи и свой видеоклип точно преди септемврийските концерти на Роби, а песента вече е част от концертната му програма. И докато Роби се подготвя за напълно разпродадения си концерт в зала 1 на НДК през октомври, ние се придвижваме нагоре в чарта. Осмото място тази седмица е за Тино и песента Зими и лета, която е част от последния му албум Любов.
0: Номер 8.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Сред песните на тази есен със сигурност е Зими и лета на Тино, която той представи в любими песни за любими хора. Песента е част от албума му Любов, който излезе през септември и ще има своята музикална премиера пред публиката на 15 октомври в Пиротска 5. На седмо място чухме Свобода. Това е съвместната песен на D2 и Део. Няколко пъти споменах думата есен, но този уикенд е особено важно това, защото през събота и неделя БГ Радио ви представя песните на есента. Сред тях ще чуете Есен на Диана Експрес, Предесен на Йорданка Христова, Есен на Невена Коканова, Есента на братя Аргирови. Направете си ароматен чай, запалете свещ, намерете някоя вкусна рецепта за ябълков сладкиш или сладкиш с тиква и си подарете няколко часа за вас. Ако изберете компанията на БГ Радио за този ваш миг на уединение, можете да ни слушате онлайн на bgradio.bg или през приложението Radio Play. В нашите 10 сега посрещаме песента на 6-то място. Там на Любо Киров, която в изминалата седмица беше на върха на чарта.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Там на Любо Киров слиза на 6-та позиция. Припомням ви, че миналата седмица песента беше на първо място в седмичния чарт на БГ Радио «Нашите 10». Има един момент през есента, в който меките пуловери, топлия чай и киното започват да звучат като убийствено добра комбинация. Тази година има още една причина да си запазим няколко ноемврийски вечери в киносалона. Киномания празнува 40 години. От 12 до 29 ноември юбилейното издание ще се случи в София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора, като по традиция ще срещне публиката с едни от най-обсъжданите и награждавани филми от фестивалите в Кан, Венеция и Торонто, малко след световните им премиери. Сред първите заглавия са Дивкон 9, Фантома на операта, Минотавър и Фьорд. Откриването е на 12 ноември в зала 1 на НДК с Дивкон 9 на Мартин Макдона. Черна комедия с Джон Малкович, Сам Роквел, Стив Бушеми, Том Уейтс и Паркър Ползи. Малкович вече получи наградата Копа Волпи за най-добър актьор на фестивала във Венеция, а екранното му партньорство с Сам Роквел беше сред акцентите на фестивала. Същата вечер ще видим и специален късометражен филм на Борис Мисирков и Георги Богданов, който разказва историята на самата киномания. От световна кинопанорама през 1987 година до днешното юбилейно издание. 40 години киномания ще бъде отбелязано със специално събитие, наречено «Великата илюзия» – мултимедиен спектакъл на режисьора Веселка Кунчева и Мариета Големехова, който ще бъде представен само веднъж на 22 ноември в зала 1 на НДК. В сайта ни bgradio.bg можете да разгледате подробности около фестивала и да изберете заглавие, което ви звучи интересно. След кратка пауза продължаваме в нашите 10 и онези 5 песни до върха на чарта.
0: Подготви детето за училище и спести пари с Пластико.бг. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пластико.бг. IT продукти за ученика и геймера.
2: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрян.
4: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
5: Готови ли сте да усетите Бавария? Ауто Бавария стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Ауто Бавария. Доверието, което се движи с вас.
6: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
7: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
8: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
9: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
10: Светлини, коледна украса.
11: За Италия всяко време е подходящо.
10: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
11: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
10: Подарете си коледен дух.
11: С Екватор БГ.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо си повтаряш естествено-естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
14: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.

0: Троян, Тетевен, Пирдоп, Панагюрище, Гоце Делчев и Петрич. Големия финал ще бъде в София на 18 и 19 ноември в зала 1 на НДК, където Веселин Маринов ще отбележи своите 45 години на сцена с песните, които през годините са се превърнали в част от живота на няколко поколения слушатели. Така че ако си подарявате концерт на вечер тази есен, Ти си любовта е едно от предложенията, които вече имат своите дати из цялата страна. След поканата за концерт поглеждаме отново в подредбата на песните в чарта и ето, че тази седмица остава и новото от тях Куршуми вече заемат петото място.
1: Номер 5.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Куршуми е новата песен на Остава и тази седмица заема петото място в седмичния чарт на БГ Радио с цели три места по-нагоре от изминалата седмица. Ако името Мими Иванова ви звучи като нещо, което сте чували вкъщи и ако много често си припявате 15 лалета или пък сте сигурни, че тя е любимата песен на родителите ви, то със сигурност предстоящия концерт на Мими Иванова е за вас. На 28 октомври Мими Иванова празнува своя 80-ти юбилей с концерт в зала 1 на НДК, когато бях момиче. Очаквани нова музика, любими хитове и неочаквани гости-изпълнители. И още нещо, тази неделя от 8 часа вечерта Мими Иванова ще бъде гост на Данчо Стълбицата, така че ако ви е любопитно да чуете повече от нейната история и това, което предстои в рамките на концерта, заповядайте в неделя вечерта в ефира на БГ Радио. Сега правим място в чарта за песента на четвърто място. Дигитално на Дара Екимова ни очаква тук.
0: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Дигитално на Дара Екимова заема четвъртото място в нашите 10 тази седмица. Обикновено с вас се срещаме във второто кафе през седмицата и всеки ден в рубриката «Добрата новина» си говорим за онези смислени каузи и инициативи, които се случват в страната ни. През седмицата Наско ми сподели, че ще бъде водещ на ежегодното събитие Race for the Cure и си позволих да добавя още една добра новина през уикенда в чарта, защото е важно каузата на организаторите да достигне до повече хора. Race for the Cure е най-голямото спортно събитие в Европа в подкрепа на женското здраве. То обединява хората чрез спорта, за да подкрепи борбата с рака на гърдата, като средствата от регистрациите и даренията помагат на организации, болници и пациентски групи, които работят в тази посока. И всъщност идеята е да бъдем активни, да говорим повече за здравето си и да подкрепяме хората, които преминават през това заболяване. Race for the Cure се провежда в различни европейски държави и този уикенд се случва в София. Ако минете оттам, поздравете Наско и знайте, че сте допринесли за усмивката на човек, който преминава през големи изпитания в живота си в момента. Аз пък се надявам със следващата песен да зарадваме Прея, защото Кожа достига до третото място в чарта тази

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Кожа на Прея заема третото място в Нашите 10 тази събота и неделя. Доскоро си говорихме за лято, сега обаче все повече ще ми се налага да казвам думичката Коледа. Ако Коледа можеше да се превърне в спектакъл, вероятно щеше да изглежда точно така. Музика, балет, повече от 300 артисти и огромни визуални картини, които оживяват около тях. Тази зима Арена 4 Осмици ще се превърне в сцена за една светлина – мащабния коледен спектакъл на Соня Йончева. На една сцена ще се срещнат самата Соня Йончева, Мария Илиева, Орлин Павлов, Марта Петкова и Марин Йончев, заедно с артисти от Софийската опера и балет, детски хорове и оркестъра на Софийската опера под диригентството на Доминго Хиндоян. А специалната част тук е 3D видеомапинг, който ще превръща музиката и танца в цели приказни светове. Спектакъл е разделен на две части – коледен сън, вдъхновен от лешник от рушачката, и един свят, който събира коледни песни от различни краища на света. Ако тази Коледа сте решили да подарите преживяване, можете да разберете повече за спектакъла на bgradio.bg. В Нашите 10 стигаме до второто място. Тази седмица то е за Михаела Маринова и песента й «Ехо».
0: Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Михайла Маринова и песента й «Ехо» заемат втората позиция в чарта тази седмица. Пожелаваме успех на Мишето, защото през ноември тя ще направи една от големите крачки в своята кариера – самостоятелен концерт в зала 1 на НДК и още веднъж да припомня датата – 28 ноември – 100 мечти. Всеки момент ще разберем кой оглавява чарта тази седмица, но преди това подреждането на песните до тук.
0: Номер 10.
1: Много мило, Керана и космонавтите.

0: номер 7.
1: Свобода, Дедве и Део.
2: Колко много извървях и вече не изпитвам страх. След мрака и в светлина в отинта.
0: Номер 6.
1: Там, Любо Киров.
0: Номер 5.
1: Куршуми. Остава.

0: Numer 3.
1: Kože, preja.
0: Номер 2.
1: Ехо, Михайла Маринова.
0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Руши и песента му «Три дни чудеса» заема първото място в класацията тази седмица. Тя става част от последния му албум, който носи същото име.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Три дни чудеса на Руши блести ярко под номер 1 в чарта с най-излъчваните песни от седмицата, последната седмица на месец септември. Кога дойде и кога си отива този септември, просто не знам, като песъчинки между пръстите изтече. Ще се срещнем отново в новата седмица, когато ще пием есенно следобедно кафе, а до тогава приятни почивни дни от мен, Цвети.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
3: Ние сме брати Аргирови.
4: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите.

0: Така, слушам ви, какъв е проблемът?
1: Вече свърши хубавото време.
0: Първо, не трябва да се отчаиваме.
1: И да ждам дали.
0: Трябва да сме позитивни.
1: Отива си лятото, пристъпва есента.
0: А зимата по-добре ли?
1: Отива си лятото, идва есента.
0: Добре, добре, разбрахме, че идва. Я по-добре слушайте.
2: Тази събота и неделя. Българските песни за есента.
1: Дълго като есен, топло като гръд.
0: Казах ли ви, че има и хубави неща в есента? Разбира се.
2: Хубави песни в хубавата есен. Тази събота и неделя. Един музикален есенен сеанс. Само по БГ Радио.

0: дощу пиштака.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Графа. Това е най-новата ми песен.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, скъпи приятели, аз съм Димитър Маринов. Искам специално да честитя 25-я сребърен рожден ден на БГ Радио. За мен БГ Радио е моето детство, моите студентски години, моята любов към България, каквато България аз обикнах, обичам и завинаги ще обичам и нося в сърцето си. Българската песен за мен това е България. Разбира се, много хора казват носталгия. Не, това не е носталгия, напротив. Това е бъдеще. Българската песен е бъдеще. Имах честа миналата година да бъде на безкрайно красивото, елегантно тържество на наградите на БГ Радио, където за мен може би беше най-вълнуващия момент от всички моменти до сега, който дори като емоция надминава Оскарите, да видя гениалните композитори, творци на българската музика. Благодаря ти, БГ Радио, за всичките тези години и още 25 по 5 напред.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Тази събота и неделя българските песни за есента само по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Еге радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Мона. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е първото ми интервю, което някога съм давала през живота ми. Бях на 16 и беше за първата ми песен «Галени». За мен БГ Радио е магията, която олицетворява цялата красота на българската музика. С БГ Радио ме свързва естествено любовта към българската музика и уважението, което отдаваме на всички наши родни творци.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

вятъра, който те докосва са моите ръце. Морето, което те прегръща, е моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание. Ела, изгрей, за това те докосвам, да полетим към Млечния път.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
2: Ние сме брати Аргирови.
3: Това е най-новата ни песен. Май още сме си същите. По БГ

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Айде радио, само българска музика.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти,

0: най-новите български песни първо по БГ Радио.
1: Хайде, момченце,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

обича, ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,